گیا بھائی شاید میرے سامنے کچھ نہیں کرنا چاہتے جدو میں دے دیواں گا پچھوں کچھ کرن گے مدت دے بعد سال دو سالاں دے بعد جدو سادھو لنگیا بھائی سندر مندر ہون گے لنگر چل رہے ہون گے دان ہو رہے ہون گے کیونکہ میں پارس دے گیا سی جدو سادھو اتوں لنگیا تا بھگت روی داس جی اسی طرح جوڑے گنڈ رہے ہیں جڑے ہوئے ہیں اس نرنکار دے چرنہ وچ سادھو کہن لگا مہاراج میں تو انو پارس دے گیا سا کہن لگے جتھے رکھ گیا سا اتوں چوک لے اچارن

میں وائگرو دا جاب وی وچ آپ جی نو کروا سکدا سی پر میں اونا کچھ بولیا جو بابا جی نے مریادا چ دسیا وی پیار نال دساں پاتشاہیاں نو اندروں تن تن وچ بینتی روپ کھلو کے ہاتھ جوڑ کے پھر گرو گرنتھ صاحب جی تن تن سری گرو نانک دیو جی تن تن سری گرو انگد دیو جی پھر کہندے کہندے تن تن سری گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرو مہاراج رات سکھ دی بتیت ہوئی ہے سانو غریباں نو درشن دیو کرپا کرو بابا جی کہندے سی پھر مکھ اگے کپڑا رکھنا ہے ستگرو جی دے پرکاش کر کے کرن ویلے مکھ اگے کپڑا تے نال مریادا دس دے سی وی پرکاش کردیاں کردیاں پہلی پوڑی نانکو سی بھی سچ تک اے پڑی جانی ہے پرکاش تے پھر کہندے جدوں پرکاش ہو گیا رمالا پاتا سیرا لاتا اور کئی پریم دیاں مریادا بابا جی کہندے پھر سامنے آ جائے تے سامنے آ کے اے آکھے تن گرو نانک تو ہی نرنکار پھر کہے تن گرو انگد دیو جی اویو تو ہی بابا جی نے دس دے اوہ تو گرو نانک تن گرو امرداس جی اویو تو ہی تن گرو رامداس جی اویو تو ہی کردیاں کردیاں آ جے تن گرو گرنتھ صاحب اویو تو ہی کرپا کیتی جے غریب نو درشن بخشے جے لکھ لکھ شکر ہن دسو ایہو جے پیار والے دا دن کتے جاؤ جایا حق ستنام جیڑا اتم کلاس چ آ رہے میں تے او ایتھوں تک کہوں گا بھی اس دن دا چنگا مندا گرو دی چولی چ ہوندا ہے جنوں اے پریم دا کنکا مل جائے جیڑا عاشق بن گیا جنوں تکا لا کے کہن دی لوڑ نہیں جب جی پڑھ او دی خوراک بن گئی جنوں تکا لگ رہا ہے مدھم کلاس جدی خوراک بن گئی ہے اتم کلاس باقی ایک سمات اور بابا جی نے دتی کہ تہاڈے چوں ہو سکدا میں کہندا جاواں بھائی کئیاں نوں وہ بخشش بابا جی کہندے کئی پرکاش کر کے تے پھر جپجی صاحب دا پاٹھ گرو صاحب چوں کردے گرو صاحب تو ہی جپجی صاحب دا پاٹھ تے کئی سومانی صاحب دا پاٹھ گرو صاحب چوں کردے بابا جی کہندے اے نہیں بھائی انج نہیں کہندے سن اترا کرن نال کیول سمرن دا پھل ملے گا باقی سری گرو گرنتھ صاحب دا سہج پاٹھ یا کھنڈ پاٹھ او کرو وچوں سوہمنی صاحب جپجی صاحب پڑھنی ہوئے او سنیو کیویں کئی سوہمنی صاحب وچوں کردے گرو صاحب دے جپجی صاحب وچ بابا جی کہندے ادھا پھل رہ جاندا کیول سمرن دا جے سکھ سامنے بہ کے ہوں یہ کہے بھی سکھمنی صاحب میں تینوں سرون کرا رہا آخو ستنام بابا جی کہتے ڈبل فل ہو گیا سیوا بھی سمرن بھی گرو کی سیوا بھی کر رہا کہ مہاراج میں تمہیں سکھمنی صاحب سرون کرا رہا سیوا جی سکھمنی صاحب پڑھتا پیا سمرن ڈبل فل جی جپجی صاحب پڑھتا پیا تو سامنے آسن تے درشن کر رہا کہ مہاراج میں تمہیں سنا رہا گرو نو بانی سناوے جی واجہ آندا ہے تو کئی واری اپنے گرو صاحب اگے کلے واجہ لے کے بہ جا شبد بول